Hej, Anders her fra Vessel, København, Danmark. Vi har lige spillet i St. Gallen til Nordklang Festival, og det har været en udsøgt fornøjelse. Hej til alle jer på Power Up Radio.

0: liebst gute Musik?
1: Dann verpasst Sound Selection nicht, wo wir die besten Tracks für dich spielen.
2: Immer am Donnerstagabend von 7 bis am 8.
1: Schalt ein.
3: Hej, Anders her fra Vessel, København, Danmark. Vi har lige spillet i St. Gallen til Nordklang Festival, og det har været en udsøgt fornøjelse. Hej til alle jer på Power Up Radio.